Počnimo emisiju informacijom vezanom za konzularni dan. Sljedeći konzularni dan održat će se u petak 15.5. ali u Helsingborgu od 10 do 14 sati na adresi Mierigatan 1C, a prvi sljedeći u Malmovu će se održati tek 5.9. u subotu. Stoga trebate li nešto hitno ili ne možete čekati do 9. mjeseca, zaputite se u Helsingborg, ali je isto tako potrebno zakazati vrijeme. Kontakt informacije možete naći na službenoj stranici Veleposlanstva Republike Hrvatske u Stockholmu.

Internetom kruži trend ili fenomen zvani digitalni detoks. U vremenu kada smo stalno povezani, sve više ljudi odlučuje se na takozvani digitalni detoks, svjesno odvajanje od telefona, društvenih mreža i interneta. Ovaj trend posebno je popularan među mladima koji žele smanjiti stres, poboljšati koncentraciju. Neki čak odlaze na vikend putovanja bez ikakvih digitalnih uređaja. Stručnjaci ističu da čak i kratka pauza od ekrana može pozitivno utjecati na mentalno zdravlje, san i međuljudske odnose. Možda je upravo isključenje najbolji način da se ponovno uključimo u stvarni život. Možda je s dolaskom ovog sunčanog vremena i najbolje vrijeme za isprobati ovaj trend.

U nadolazećem tjednu očekuje nas Eurosong. Ovogodišnji Eurosong održava se u Beču, a prvo polufinalno večer u kojem je Hrvatska na rasporedu u utorak 12.5. dok će drugo polufinalno večer održati 14.5. Po 10 najboljih iz svakog polufinala plasirat će se u veliko finale, a njima se pridružuje i takozvana velika petorka koju čine Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo te domaćin Austrija. A finale je 14.5. s početkom u 21 sat. Najveći ovogodišnji favoriti su Finska, Francuska, Danska i Grčka, ali mi normalno navijamo za hrvatski lelek i želimo im što bolji uspjeh.

Evo malo i o sportu. Kao što i inače volim pročitati posljednje rezultate NK Kroacije i najaviti sljedeći meč, tako ćemo i danas. NK Kroacija je u posljednjem kolu pobijedila Koledals FF rezultatom 2-0 i tako zauzela četvrto mjesto ljestvice. Ali već danas igraju novu utakmicu protiv Simrisama i pobjedom bi skočili na drugo mjesto, bar dok se ne odigraju ostale utakmice. Utakmica počinje u 14 sati u Simrisamu, pa ako je netko zainteresiran još stigne krenuti i stići bar na drugo poluvrijeme. A dečkima sretno. A pozdrav je ekipi u kultnom selničkom kafiću Rex koji su već na iglama iščekujući live prijenos utakmice.

Kao i obično, naš vjerni slušatelj Anton prati kalendar i rođendane, pa ovaj put čestita rođendan našem Đuri u ime cijelog društva i žali što neće biti prisutan na domjenku koje slavljenik organizira. Pa stoga, Đuro, sretan ti rođendan!

došli smo do samog kraja današnje emisije. Do sljedeće subote u isto vrijeme i na istom mjestu pozdravlja vas ekipa Hrvatskog radija Jadran. Do slušanja!